0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: Dobri dve minuti čez pol sedmo, Dejan, Ema in Dajn, današnji jutreni gost, moderator Tomaš Medvar, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sreda, 22. julij. Danes rešujemo

0: jutro.
1: 4 minute čez 8 in tu smo Ema Nikič, dobro jutro Ema.
2: Dobro jutro.
1: Ja, moje ime je Dejan Vidlin, naš jutreni gost moderator danes, Tomaš Medva.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj samo brum, brum, brum, brum, brum.
3: Ha, da bi imel motor.
2: Ja, motor.
3: Da bi s čoperom prišel.
1: Ne, z avtomatikom, samo bi dušilec bom vzal.
3: Yes, pa lipnika gor, ne?
1: MF Power, co? 4 čez 8, danes je sreda 22. julij. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.